fonenkel banta sala bangkoka jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomo tala ale ablol kafunyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde